0: ¡Hey, gallego! Parece que te has traído la lluvia contigo.
1: ¡Choiva!
0: Dourada.
1: ¡Non!
0: ¡Choiva!
1: ¡Non!
0: ¡Dourada!
1: ¡Sí!
0: ¡Galego!
1: ¡Mambo!
2: É unha, é outra, é dalle arriba, é dalle debaixo, é un, é dous, é tres. Sen embargo, mastica café, é tumba, é dalle, é vou, xa estou. Chegaches con pasta, volviches sen pasta, sen embargo, respiración.
0: O pensador
2: pensa.
0: O motorista da pizzería
2: transporta.